0: Makazi. Oh, apa zindini dzanga vhathu vha khou dala nga nḓila ine zwa kuma to amba ngori a yongo ḓowelea zwa muthu.
1: Divani, ndi khumbelo ni thome ni ndumelise ni kone u amba zwine na kona amba zwone.
0: No, Makhadzi, ri ḓo dzula ri khou lumelisa no swikaline ḓuvha na ḓuvha. Hu na mafhungo kha ri dzhena kha mafhungo ri ambe Makhadzi ngori zwithu zwi khou thoma u tshinyala
1: fhethu Makhadzi zindini dzanga. A thi ḓivhi hu na mafhungo nṋe.
0: No, mafhungo a hone Makhadzi ngori hezwi vha tshi khou vhona vhuyeni ho ḓala ngo to rali Makhadzi nga nḓila ye heyi ine vha khou zwi vhonisa ngayo Makhadzi. Ndi nga mulandu wa uri hangei ha filimoni hu na muthu o lovhelwa nḓuni zwino vhathu vha tsha funa hange vha khou funa hangeno
1: ḓivani ho zwo iteaho hange ha fili na nṋe ndi a zwi ḓivha zwino inwi no vha no fanela u vha ni tshi khou takala uri riṋe ri khou vha na vhuyeni vhunzhi hafhanoni ri khou ita tshelede
0: a si nḓila iṅwe na iṅwe ine ra tea uri sokou takala ngayo asi tshiṅwe tshiṅwe tshi no tea uri sokou ri takadza Makhadzi ngauri hezwiḽa zwithu zwo iteaho hange ha fili zwi ḓo itea na hafhanoni ngeno vha khou zwi vhona
1: zwi khou itea ngeno
0: na fhano.
1: Hani don't ṱalutshedza ndi ni pfhesesa a thi koni pfhesesa uri thaidzo ya Makhadzi
0: vhathu vho no ya nḓuni dza fili ndi a vha fani na vhathu vho no ḓa nḓuni dzanga
1: vho fhambana zwi tshi
0: vho fhambana ngauri hange nḓuni dza fili vhathu vha vha vho yela zwa vhuḓavho na vhupongwe fhedzi
1: vho no khou ḓa pano vha khou ḓela zwifhio ḓivhani
0: vho no ḓa pano vha vho ḓo awela vho ḓo ruwa nga muya a si vhathu vhane a ngo ḓala vhathu vhane vha vho ḓo ḓela zwa tou pfhi vhupongwe u fana nḓuni dza fili Makhadzi
1: ho ḓivhani we ḓivhani zwavhuḓi vhuḓi zwine na khou amba zwone tsha u thoma ḓivhani a zwi ni ṱoḓi. Zwa uri vhathu vha khou ḓa fhano vha khou ṱoḓa mini a zwi ṱoḓi a zwi ni ṱoḓi na luthi
0: zwi khou ri ṱoḓa ngauri hu ḓo itea zwi zwithu zwo itea hanke ha fili zwo itea na fhano Makhadzi zwino kha vha bve hafhanoni Makhadzi tiri nṋe ndo vha ndi tshi ri havha vhalinde vha tsireledzo yamba ma security muthu a tshi dzhena a vha thome vha lavhelese vha vhone zwa uri uyu muthu o ḓela zwifhio ha na mufumakadzi wawe
1: ni khou ṱoḓa uri mini
0: o ḓela mufarekano
1: ḓivhani a thimi nazwo zwine na khou amba zwone
0: Makhadzi
1: ḓivhani da no ḓigudisa u rana business heinoni nga nḓila yone
0: ḓivhanihafha
1: fhethu hune ra vha hone hu pfhi dzi rumuni dzine vhathu vha vha vha tshi khou ḓo awela zwauri nnyi u khou tshimbila na nnyi wa ha nnyi o ḓo ita mini inwi a zwi ni ṱoḓi
0: zwino rine ri khou ṱuṱuwedza vhupongo musa pa fhethu Makhadzi
1: ḓivhani arali ni sa khou ṱoḓa u ṱuṱuwedza vhupombye yani kerekeni yo vha mufunzi hone hafhanoni ri kha bindu heli noni ḽa uri vhathu vha ḓe vha buke vha ite zwine vha khou ita vho awela vho ḓigeḓa uri nyo ḓa na nyiwa hanyi
0: thaidzo Makhadzi ndi ya uri hezwi zwithu zwa vhupongo hezwi zwithu zwa vhuḓavhu ndi zwone zwithu zwino ita uri hafha nga ngomu rumuni dzanga vha pfhe hu tshi pfhi hu na muthu o lovhaho nga ngomu zwi ḓo itea ngauri ndi zwone zwithu zwino khou lovhisa vhathu maanḓa
1: inwi ni kho to zwi rabelisa uri zwi itee
0: ni koshavha uri muthu ḓo lavhela rumuni yanga Makhadzi
1: zwino no vha ni khou ṱoḓa uri hu itiwe mi
0: ndi ri kha ri vhe na vhulondo nga maanḓa kha muthu muṅwe na muṅwe ono dzhena uri u khou dzhena na nyi Makhadzi
1: ḓivhani ndi khou hana
0: dela zwifhio
1: khasitama dzashu musi dzi tshi dzhena hafhanoni a huna na nthihi ine ya ḓo setshiwa kana ya vhudzisiwa uri u setshiwa vha nga ḓi setshiwa u itela zwigidi fhedzi a huna ono ḓo vhudzisiwa uri u khou tshimbila na nyi wa ha nyi nahone vha khou ṱoḓa mini inwi tshine na fanela u sedza tshone ḓivhani ndi tsha uri tshelede i khou dzhena havha vhathu vha khou badela nahone vha khou badela zwavhuḓi rine kha ri vha fare zwavhuḓi
0: a thi khou hana tshelede i khou dzhena ri khou i vhona tshelede kha i dzhene nga nḓila dzo fanelaho Makhadzi.

0: ndo litendana la discount kha vhamphindule
1: he mara zwino ini vhonani uri ndo to itisa hani ngori u to amba ngowe ane no ni tshelede nei tshelede ya thi na mwedzisi
0: yowe vhone vha khomba neno ndi vhona ndi itisani
1: mwedzisi
0: ana to vhona uri u itisani ndi vhone vho phiriphiri not nneni
1: Okay. Mwedzisi we
0: ya khezwo ya khoroma kho ḓo fhisa tshekhe
1: okay ndi khomba uri zwino ini amba hani uri ri nga to zwi itisani ngori u to amba ngowe mwedzisi nei no ni tshelede u to ni vhudza ngowe na thina a thina
0: vho phiriphiri ndo ḓi amba uri a u no itisa hani ndi vhone not nne
1: ndi khou zwi pfha mara thi ndi khou ni vhudza uri nṋe hei tshelede a thina mara ri nga ḓi zwi ita nga iṅwe nḓila thi
0: mini
1: ndi khou amba uri ri nga ḓi vhona nga iṅwe nḓila
0: oka vhone a si vhone vhe vha mbudza uri vhone ndi vha makhadzi wa vhuthu
1: izwo ndi zwone
0: vha mbudza uri nṋe ndi khotsi ya vhana vha vhuthu zwino vhone vha khou vhudzisa nṋe namusi nṋe wa mukwasha uri zwito zwi itisa vhone kho vhudza mukwasha ri zwi itisa
1: ni songo hangwa inwi tshila tshifhinga ni tshi vhuya na nthoma tshila tshifhinga no nangwa uri ni makhadzi nṋe ndi makhadzi wa vhuthu
0: vha khomba nga ndo vha thoma
1: ni munna ni wa munna ni muthu muhulwane songo ḓi ita ṅwana
0: ndi wa munna mara vhuthu vhone vha makhadzi wa vhuthu
1: mwedzisi ndi tshano ḓi ita ṅwana a ri lugise zwithu hezwino nṋe thina tshelede
0: e vhana

0: Botanical Gardens. Hashtag Ahunausara.
1: Ndi kone ngudzo ndi kha ropiwa pa mutshilisi. Kha vha ndi nga inwe ndila hafha uri ndi kone u mu swikelela zwavhuḓi.

0: ichipa dzinthu dzi higher sector dza fano South Africa uri vakone ita vakone ḓivha zwori vha pilelani shango ḽa fha.
1: Fhedzi ndi mafhungo avhuḓi nga maanḓa ngauri hu na zwinzhi zwine zwa vha zwivhuya zwine vha vha vha tshi khou guda zwa ita uri vha ri khou fhaṱa ri vha ri khou fhaṱa masole a matshelo, ri khou fhaṱa vhaswa vhane vha ḓo vha vharangaphanḓa vhavhuḓi vhane vha ḓo dovha vha tsireledza ḽino shango ḽa Afrika Tshipembe. Fhedzi ri lavhelesa uri riṋe sa vhadzulapo vha ḽino ḽa Afrika Tshipembe ndi zwifhio zwine ra tea u guda hafha, ndi zwifhio zwine ra tea u zwi doba afha kha mushumo wa ḓuvha ḽa ṋamusi. Ndi khou amba na vhone nga tshino tshifhinga vhathu vho thetshelesa, nahone mbekamushumo ine vhathetshelesi vhanzhi vhane vho thetshelesa nga tshino tshifhinga, ndi zwifhio zwine vha tea u guda kha mushumo wa ḓuvha ḽa ṋamusi?
0: Ndi nga ri AAD yo rali ndi zwo sumbedzisa vhukoni hashu na dzi equipment dzine ra khou dzi shumisa. Thizwino zwiṅwe ri nga dzi zwi amba nga u angaredza ra sokori intelligence, mara zwino kha ri intelligence heneyo i shuma nga dzi equipment dzo no nga mini. Huna BSS ine ya vhori ndi basic surveillance system, ndi ine ya shumiswa nga dzi thimu dzine dza bva dza yaḓakani dza ṱunda information, dza wisa information. Havha na dzi na navy ine ya vhori i shumisa zwikepe na zwigidi. Zwino ndi vhona nga kha vhathu kha lushaka vha kone u ḓivha uri zwigidi zwine zwa vhori ra khou zwi shumisa fhanoni zwi capable uri zwi nga vha pilela in case something tsha itea in future tshine tsha ḓo nyaga uri mbi ya vhupileli ya fhano ita kutshedza. Ndi soko ḓivha zwori ndi u dovha na u vhuisa fulufhelo kha SNDF uri hai vhukoni capability dzi hone.
1: Vho mangale a vha ri tselepa phanḓa mudzi ri tshi vha vhofholola ri vho no vha na ho no ḓivha na zevezeve na kana vho na zwine ho no ḓivha ndi khou ri vha khou vhona uri vha khou ḓipfa vho ḽiṅwevho ḽa uri vho hu na zwine vha pfha uri ri a tea u zwi ṱunda vho, ri a tea uri vhe nazwo sa ḽino ḽa Afrika Tshipembe u itela u khwaṱhisa mmbi yatsho ya vhupeleli. Ri khou lavhelesa mafhungo a thekinoloji kheya mafhungo a fourth industrial revolution kheya vha ḓo ḓi wana uri na nga ngei kha vhoi ni nga ḓo vha ni khou kwamea, ni na pulani ya uri vho ni ḓi doba vho zwiṅwevho zwine ra ḓo zwi shumisa kha ḽino ḽa Afrika Tshipembe u itela u leludza zwithu.
0: Vha khou amba kha dzi expo dzine dza vha uri dzi khou ḓa na maṅwe mashango. Thekinoloji i broad nga maanḓa, vha khou zwi vhona. Tshihulusa ri khou sedza equipment ine ya vha uri ri nayo. I nga ḓi sokou pfhi ṱhamusi ndi equipment ya kale, mara ndi equipment ine ya vha uri i capable u kombeta shango ḽashu. Vha khou zwi vhona. Zwiṅwe ri ḓi vha ri khou ḓi vhona kha dziṅwe dzikhamphani kana kha maṅwe mashango. Hu na zwiḽa zwine ra ḓo doba zwine ra ita mini. Ra khwinifhadza hune ra vha hone zwino.
1: Fhedzi ri lavhelesa hafho uri mushumo uyu kana programu heyi ndi ine i khou pika u swikelela vhagudiswa vha swikaho 12,000 zwigidi zwa 12,000 kha mavundu oṱhe aya ane a vha a ṱahe. Ndi ngani zwi zwa ndeme uri ri vhe na programu eyi ri khou lavhelesa na tshipikwa tshine na ngo tea uri ni tshi swikelele?
0: Ndi vhona unga ndi zwa ndeme ngori thi ri tshi amba nga mbi ya vhupileli sa zwe nda ambisa zwono bva mathomoni ri soko to humbula uri ṱhamusi ndi it's all about u shumisa zwigidi na u lwa. Huna dzi logistical things zwine zwa vhori na dzi PR na dzi HR zwine zwa vhori zwi a itea zwine zwa vhori hai a zwi ṱoḓi vho na zwigidi. Zwino vhathu vhanzhi vha pfha ṱhamusi hu tshi ambiwa nga zwigidi vha pfha vha tshi shavha vha ri vhone vha nyaga u shuma mushumo u lemela. U ḓivha na mishumo ya ofisini mara u kha ḓivha kha ine defense force ya South Africa.
1: Fhedzi kanzhi ni na mushumo ivhe we ri a wana vhaswa vha tshi vha na dzangalelo lori hei nṋe ndi khou ṱoḓa ita itshi, nṋe ndi khou ṱoḓa ita itshi, ra ḓi wana na dzi fomo dzi tshi ḓivha hone hune vha khou ḓi dzhia hanefhaḽa vha khou ita khumbelo ya uri nṋe ndi a tama uri ndi ḓi wane ndi tshi khou ya u itiwa dzi ndowendowe, ndi ḓi wane vhoi ndi tshi khou vha kha mbi ya vhupileli. Maitele a hone?
0: Maitele ayo a hone saizwi ndi khou amba SNDF i yanga dzi arms of service, hu na navy, hu na army, hu na SAMS, hu na DI. So dzi fomo dzi bva nga u fhambanana nga u fhambanana hazwo uri iwe una dzangalelo u ita zwifhio, u khou ṱoḓa army, u khou ṱoḓa thamusi ndi to amba ngo angaredza ne vindi ya vhupiri ya madi SAAF ndi ya vhamuyani ami ndi ya vha ya masole a anthu a the groundsman zwa vhutvoti.
1: Ndi kho ḓivha nawe.
0: U ya nga dzedzo dzi category iwe u to sedza uri u fita gai, ndi ngazwo expo hei ya ndeme ngori vhana vha ḓa vha vha khou ḓivha zwinzhi ngauri okay army i dila nga hezwi, SAAF i dila nga hezwi, navy i dila nga hezwi, then SAMS i dila nga hezwi, ha dovha vha na vhupholisa nga ngomu zwine zwa pfi MP military police nazwo zwi hone hanefha nga vhuganga ngomu kha nthu kha SNGF.
1: Military police no vhaya vha diraga vhaḓa
0: vha capable
1: o ḓo vha rusa tumba hu sa bva vhe hu to mobva vhala zwamba zwi ra vhala i vha tshi vhona zwori hayi hu to nga i zwi khou bva nda tshanda ya kona davhe iwe zwi
0: ndi vhone vhono ita uri vhe na ndango tshiṅwe na tshiṅwe tshi ḓi nyaga vho na dzi counter measures khazwo.
1: A ri ḓo ṱongisavho vha nga ṱongisea nga nḓila ḓe vhaswa vhane vha vha khou tetshelesa tshino tshifhinga kha uyo mushumo une vha vha kha wo tshino tshifhinga, vha vha ṱongisela nga nḓila ḓe u ṱuṱuwedza u ṱuṱula dzangalelo.
0: Zwine ndi nga amba ndi uri kha army muṅwe na muṅwe una fhethu une ṱhamusi a vha na ndi nga ri mini dzi goals kana zwine a khou nyaga u achieve. U fana na hanefha kha civilian street ṱhamusi ni khou nyaga u shuma nnḓa, zwoṱhe zwithu zwine zwa vha uri zwi nnḓa zwi ḓivha hone kha ana. So ndi vhona nga no dzhia pride kho uri ndi khou shumela shango ḽashu ḽa South Africa, ndi vhona nga ndi iṅwe nthu ine ya vha uri ndi yone ine nga u tou fha dzangalelo nga maanḓa uri ndi khou shumela shango ḽa South Africa. Hu tshi pfi hei hayi ndi a kona u imedzela na ane nda ima nga khou ine na uri nda vha khayo.
1: Vha nga ri sia na ḽifhio phanḓa musi ni tshi vha vhopolola zwine vha khou pfa uri hayi hapa hi nono tea ri kwama hezwi ndi tshi sa tuṱuwa hi vhatshelisi vha tea uri vha zwi ḓivhe na vhaswa nga nginḓa.
0: Zwine ndi nga takala u vha sia nazwo no zwi humbela kha vhatshelisi vha Phalaphala FM muhashi ndi uri next time dzi expo dza so dzi tshi itea, ngori vhathu vhanzhi vha sokou tou pfa zwezwo zwi tshi vha sokou zwi vhona kha social media dzo no vha hone. Next time dzi tshi itea vhathu vha renga dzithikhithi vha ḓa vha vhona vhukoni ha mbi yavho ya vhupileli na u ḓisa vho muṱuku navho, ngori zwi a takadza u vhona dzi aircraft hedzi dzi tshi khou fhufha dzi tsini, u vhona na dzi equipment dzine dza vha uri ri khou dzi shumisa, uri hu tshi pfi intelligence i khou kolekthiwa i kolekthiwa nga nḓilaḓe, i consolidatiwa nga nḓilaḓe. Zwikepe zwine vha khou zwi shumisa madini ndi zwikepe nazwo dzi ḓivha hone zwikepe zwa dzi expo hanefho nga ngomu. So next time i tshi vha hone vha vhe aware uri vha wane dzithikhithi kha dzi vha na tshifhinga, ngori ndi experience tshavhuḓi shem.
1: Ndi khou fana nṋe ndi na dzangalelo ndi khou zwi tama nga maanḓa ndi khou tou tamara ri khou tou amba ri tou dzula ro telepo ndi khou vhona zwine zwa khou itea. Fhedzi kha vhatendeli ndi vha livhuwe nga maanḓa Scout Vho Thabang Mwanganei ndi bva kha South African Army, ri khou livhuwisa nga maanḓa ro vha navho kha ḓuvha ḽa ṋamusi, ri ḓo dovha hafhu ramba navho tshifhingani tshiḓaho kha miṅwe mishumo yo raliho. Vha vhe na ḓuvha ḽavhuḓi, mushumo khayo phanḓa, ri se phanḓa na u funa shango ḽashu no tsireledza shango ḽashu.
0: Ho livhuwesa nṋe muhashi na vhathetshelesi vha Phalaphala FM.
1: Ro livhuwesa nga maanḓa Thiri.
0: Ndo.
1: I'm your president.